0: Ngā sōng sōng jī bālā jī mī kī lā ngā dālā tā tīndā dū ngā cāp jī lā jī wā bā tō mē bāng gūr Ngā mīng jī rō tē bē tāng jī tō yāng tā tā bē tā kā rū phū gōng bā nyam jī chūn tā tā jī bāng gōl mē chūn pū rō tāp
1: Jebo gozama tsojian zo namgara tinla tarjin jo tamju ngada jojuru do